kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić, uz pratnju mega kafanskog orkestra. Karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063 145 715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče. Još veče.

Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić, uz pratnju mega kafanskog orkestra. Karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji Prvo.

0: dođete, čujemo.
1: Mm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitaru.
2: Koliko je sati kod tebe?
0: Sedam? To sedam ili devetnaest časa, već pojma.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski radio Valentino.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитељски радио Валентино.

Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Бчко Горице. Место где се увек радо враћате.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection Extra.

Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Možete se slobodno uključiti, kažem, izdirigirati malo playlistom. Javiti mi šta bi vi voljeli čuti. Ima neka prilika za to ili pak nema. Samo mi pustiš pisamce, kažeš ime izvođačice ili izvođač, ciljan hit ili neko koga jednostavno obožavate slušati sa strane. Znaš ono, četvrtak bez zvučnih košnica, vibe koji ne prestaje. Uđi u ORB, tim, preši, ponovi. Dan koji ima svoj ritam. Viber studijski 063-422-126. Ispod radara, ako je nešto ostalo, poželjeli ste čuti. Evo sad ću ja iz Naftalina izvući ovako, starije od Severine. Ante, okani me se svega, ti kaže. Kazala je Sjevka još nekad davno.
1: Ej, znaš što se dogodilo? Mare i ja pijemo kavu u jednom poznatom kafiću.
0: Fokusiraju li fokusi?

eto ih nervo. Štebeli komad. Šta je sunce? Legendarna Azra Donaharec. Sunce, pa nikad nije bilo jače, no ovdje. Da se lakše podnese? Da. Neka idu hitovi glasno. Neka ide umor i brige tiho.

0: Mirko Plavšić, jedan od četvora odabranih. Ništa, ništa, ulačimo sve po redu, odnosno sukladno žanru.
1: Vi slušate vaš Radio Valentino, a ljubi vas Mirko Plavšić. Smok!
0: Eto. Zovite Makija za upad u Dreams subotu na broj telefona 063-145-715. I dođite do svoje, bez vize, ulaznice sa nešto što ćete pamati. Maki mi je nešto ovo, ja. Ne može više izgovara slova. Pa dobro, ali odgovoriti na 1,5 milijuna poziva, a nije to naviko. Aha. A, braće, pa ti kaži, posao voditelja je lagan. Ma ja, to se samo priča. Šalim se ja svakako. Slobodno, 063-145-715. I... Evo, fini gospodin kolega će vam odgovoriti i kazati to.

Već viđeno, odnosno dežavom. Što ne bismo malo i pošte prenijeli u eter pa i svirali po vašemu navođenju. E, a nije ovo znak da sam ja samo, tako, moj izbor. Ne, zajednički smo. Iako nije bilo uz pismo, nego ono, jednostavno ljudi kliznu nekad poruku pa kažu, daj nam samo to, zapri i pusti, neka trese, neka udara i čao džas. Ma može, kako da ne. Mogu dvije barbike, pozdrav Miroslavu iz Brčkog. Da, da, hvala vam lijepo, Brčaci. Jeste, ne treba, ne treba. Ne treba na copy-paste, znam sve. Ali ste vi opet naznačili. Ne rak je slušati tebe i muziku koju vriješ, dok mi, naravno, u svom omiljenom kafiću. Ma neka, neka opuštenzije i tih trenutaka. Izpuštajte, ja sam malo prije tu produženu, kažem, ma ne je mogla bolje sjesti. Hvala lijepa. Pozdrav iz Živinica, može li Ivana Šašić iz Kinime? Može, skinut ću ja taj hit i plasirati. Ono, mak se zvije za vas. Dalje Miki, pozdrav iz Lukavca, ako može nešto od Senide, može. Za tim tu smo negdje okolina Beča, ne smijem ja ovo izgovoriti, provalit ću se. Ne ide mi germanistika, to već dobro znate. Nema veze, okolica Beča, veliki pozdrav, hvala lijepo Austrijo što se slušamo. bit će nešto. Može li nešto od Uroša Živkovića? Miroslavu, pozdrav iz Osijeka. Hvala. Može, bit će i od Uroša nešto. Kazali ste mi jedna bonita, Miki, ali što prije, nemamo puno vremena. Krepali smo od umora na poslu. Brzo stižemo. Joj, neću biti bezdušan i ovo moram pustiti pažnje. Znaš kako je, mnogi danas hoće rade ili traže posao, Boga moli da ga ne nađu. A kad su ljudi ovako vrijedni, to treba znati i nagraditi. U svakom slučaju ne tražiti ništa za uzvrat. Ja ću pustiti za vas, za odmorenziju, nemoj da se brigate ni za što. Dalje, jedan biro bluda, Miki Poz Z, hvala lijepo, može, bit će i taj biro. Ajmo redom, nastavit ću ja niz, pošto imam već rijekom bruka je tu pisana, a ja ću prilagoditi žanru kojeg meljem, jel tako, zajedno s vama. I još malo pa ćemo i do onih teških francusko-španjolskih naglasaka. 063-422-126, Viber je ORV.

0: Sama odjeća leti iz čovjeka u ovo, mislim, vrelo ljetno vrijeme. Odrao bi kožu, jel da, koliko je vruć. A ja, nije tu taj kontekst, ok.
1: Damir,
0: ovako je dama poželjela, zatražila pozdrav. Može, pošto nam ide Senidah dalje u pjesmi. Selma je kazala, može li samo poseban pozdrav za gospodina Senida. Bravo, imenjac. Jel dobro ovo što sam uklopio kad treba, ok, važno. Sada Tuzla, pozdrav, da, kako je? Zatim na mene je pozdrav Miroslavu, pečemo rakiju u Novom Selu i slušamo, tako, može nešto, neka pjesma. Joj, vesela mašina, e! Joj, gori sve, te taj žar, te... Pff. Jeste li, kažete vi meni, jeste li vi nešto ono bacili na žicu ili na taj žar, pa uza vruću tu koju tek pečete rakiju, još nešto i gricnete, ono, pojete neki odrezak i to. E, to kad zvekne u glavu, to nema... Kako ljudi su jaki, ne može niko ništa. Dalje, Miroslavu pozdravi Živinica, ako može, Lukas i Bankina. Može, za sve koji vozite vašom trasom od A do B. I uz te Bankine, ja znam da su uređene. E, pa kad će biti ako neće ove godine? Zašto? Pa izborna nam je godina, valjda su se sad malo ovo ceste sredile. Ma ja, ispejkaj ovce, nek mogu glasati.

0: Koliko? Nije tarli, a?
1: Svaka se. I opet ćeš zaplakati
0: sama. Za dezinfekciju iznutra i dezinfekciju, ne daj Bože, rana, a?

0: Uroš Žinković kao ludak koji grli.
1: Pa ništa, njega da vidim, obično ono, znaš kako je novo pečen, pa sad ga malo na veselu.
0: Gdje si Uroš, žene te voli. Ma kaže, poštujem to, ali imam svoju ženu. Završen citat.
2: Pozdrav svima, ja sam Uroš Živković, a vi slušate Radio Valentino.
0: Miroslavo, jedno mahanje iz Modriče. Može li moje leto? Ma može, napravit ćemo i to Modričani. Pozdrav i za vas. Dalje ste mi napisali. Ćao. Molim te, može li oprosti moje mladosti od Rokvića? Može. Rokvića juniora, jel tako? Oprosti moje mladosti, baš to. Može bit će. Dalje, dalje, dalje. Nešto ćeš ti već smisliti da pustiš i za nas. Previše smo umorni da možemo misliti. Mislit ću ja, samo ostanite tu gdje jeste.

pa u pozdrav možda li nešto od cece, može. Dalje stiglo mahanje ili pozdrav iz Slovenije, kažete do jučer smo bili na godišnjem u Bosni. Vi nam nekako i dalje živite Bosnu dok vas slušamo. Ma hvala vam lijepo. Tako je, pa to je taj mislim, miris rodne grude ili gene grude. Nemoš to tek tako na dok. Hvala lijepo što smo prijatno društvo. Ovo je pretiralo. Pozdrav Goat. Nisam ja, ja sam samo jedan od vas. Tako ja to kao skromnica kažem. Može li za Ajšu i Amelu? Jel to? Jeste? Kontra smjerom. Ok, navarit ćemo i to dodat ćemo. Dare, pozdrav za tebe, Miroslave, pozdrav, najbolji si može li s Bogom ljubavi. Nemoj, bolje poželi dobrodošlicu, neka nova ljubav na vidiku. Opa, pazi sad. Pa izvijek samo, bude nešto malo starije, novije i najnovije. Sve na jednom mjestu imaš, nema potrebe šaraš okolo. 0634221262

0: skonta čovjek. Kako to vrijeme proleti tako brzo. Valjda je u najboljem društvu tako po nas. Šta je danas? Danas je četvrtak. A koliko nam je ostalo? Samo dva dana. Opa! Ko to nama ide? Ne šušti bijela svila. Ide pečat ljetu 2026.
1: Medijsko-kafanski band poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
0: Kako?
1: Kafansko veče.
0: A to? Da. Evo je i Tijana iz Kafanske večeri. Gostovanje u emisiji Prepjev crveno. Čuli sve? Jeste, sve znate, strava Dreams. Bilo kakva informacija da vas zanima, zovite Makija, bombardirajte ga pozivima kao i ovih prethodnih par dana. Nek dobro zapamti kad je urušeno sve, a to je onaj jamac za nešto što će se pamtiti. 063-145-715. Nemojte miješati ovo ljudima, sad možda ih zbunim. Kad im pišete prijedlog za muzičku želju ili neku svoju posvetu, to pišete na Viber ovdje studijski. 063-422-1.

0: uz ORV.
1: To je to. Bonicu sam običao, pozdravim vama koji slušate još jedan niz koji je nastavljen u Brčkom.
2: Hvala ljudi.

0: Mogu li sretnut se, pozdrav Miroslava. E, evo, ja sam Bass & Air spremio. Tu ste mi tražili prije, pa vidit ćemo. Ajde, sretnut se neka tamo, provučemo kasnije. Može? Da. Nego, zastanim trenutak, obzirom da su tri frajera u pitanju. Tri, pardon, mušketira, malo jača. Na putu za ugrabiti malo ljeta i u BGO, u Beograd.
1: Jel' tako? Jes' tako. Kompani!
0: Kompani! Tri mušketira, malo jača. Sretan put, ugodna vožnja. Nemoj da pocijepaš dolje pod sad ti frajeru koji voziš. Da stisneš papučicu gasa onoliko koliko ne smiješ. Ma stisni. Nema policije, evo ovdje ja pregledao sve, kaže nikakvi patrola.
1: Blon.
0: Šalim se naravno. Samo neke zdravo i pod kontrolom, onda

0: Europu.
1: Ljeto uz ORS.
2: Yes, onak idemo, najljetnije što je moguće.
3: Osim što spavaš sa njom, sve je super i što me treći dan.
2: Niks na prepad,
3: već nisi zvao i što bi drugi.
2: Kak se spušta rano večeri ljudi, sve ćemo folkerski.
3: Sve je super.
2: Namontirajmo zajedno, idemo izmiksati baš ono da je rusvaj. Pazi, večer koja se naslanja na boljeni radni dan, to je petak. I s mirisom pogledom na dva vikenda. To je taj četvrtak večer.

0: šta je stiglo kompa u Brčku? U Brčku stiglo kafansko veče. Aha, tu je to. Pa zato i svi znaju, e. Vratilo se kući.
1: Kafansko veče.
0: E, to je to. Eh, ovako, pošto mi ljudi sad već on tipkaju, pišu, traže, pitaju po kojoj cijeni su karte, imali još karata u prodaji, ima još. Ima još, pa ljudi, pa nije to se išlo nešto previše na marketinjski, znaš. Pa taman da i ne, ovako onako, u znak zahvalnosti publici. Publici za vjernost 6 godina. 6 sezona koliko traje medijsko-kafanski brand Kafansko veče. Ovo je bilo, ajte ljudi da snimu jednu emisiju i da sve izgori zajedno s vama, pa ne treba ti ni dan, dva reklame. Puklo je pola Dreamsa za dan. Šta ti reći? Mislim, ludnica. Nazovite Makija, provjerite koliko je još ostalo. Mislim da jeste, a cijene se kreću u rasponu od 20 do 70 km. 145-715. Još jednom, 063-145-715. Obzirom da su različite, naravno, pozicije, imaš VIP, imaš blizu VIP, zlatni, srebrni, brončani, imaš onaj barski, malo više stol. I onda se informiraš da biš te iz prve ruke. Iliću, pozdrav i Modrić. Kako ste? Kad mi priđeš tu na pola nebe, tvoje srce ja šta, uvijek ste tu. Da ne, pozdrav iz Tuzle. Može li Balkanac? Može biti. Sva

City, može nešto i za mene, dobro. Može, ako oni koji nisu ljuti, oni koji su ljuti, da im popravimo raspoloženje. Reče ja malo prije pa ljudima i ispalo tako zanimljivo. Nemoj repetirane obreve u večernjim satima. Ima li voljena, voljeni kraj tebe, zagrli, stisni i odmah sve to ide. Permanent je mala maca.

Nedeljko Bajić Bajas spreman? Hoćemo. Nismo pustili kompani. Nismo pustili noćni taksi. Ne pamtim koliko dugo. E, ovaj ćemo. Pošto su ljudi poželjeli nešto ovdje Baji. Sve je ovo dosadno više na ritmu. Te daj koktel ljubavi, ovo više preko glave. Sad će noćni taksi zveknuti sa playliste, probiti u pikove.

0: Premislili.
1: Da, da.
2: Evo legende.
1: Šta se zove? Ne, ne, ne. Ja ću reći da, da, da. U mašini su, u vatri si radija. Da, izvrtaj, da, žara. Prospi zajedno sa mnom. Benzina, špirita, kako god. To je rešpečena žigerica EKG hitovi. Lomili, polomišene.

Treći Kent, legendarni Kemo, vama pozdrav u Brčko. Ja mislim da je 713. javljanje sa različitih adresa večera sa Brčkom. Brčaci, obožavanje ste i vi moje, hvala vam lijepo. Se na kraju krajeva preseliti u Brčko.

0: Ja, možda za jedno slomljeno srce, ne vjeruj im sreće.
1: Ma može, ako je tako u toj prilici, bit će Dragana, pa šta bude. Indira,
0: daj nam zareži ispod kože jednu Miki. Stvar se zove Suze moje. Baš je kak je hit, može. Gdje je kolo sreće? Daj, zavrti malo. Evo i mene, dobro večer. O, dobro večer, dobro večer. Neki se tek pojavili ko pojave. Pa dobro, ja imam ovdje zato... Sad, nešto sam svirao. U stvari, većinu toga sam svirao, pogotovo kad su nova muzika u pitanju. Šta ste kazali? Pozdrav Miroslavu, može li Barbara Boba Koglas, Tea Golube? To sam sve svirao. To je sve bilo. Biće nešto ovako starije. Ma nema frke. Evo, da, jedan od prijedloga koji ću uvažiti jeste Amajlija Sanja. Može. Dalje. Može li Brena uđi slobodno? Ma može. To, ljudi, obaspite me pismima da je ko kula od karata. 063-422-126. Samo najskuplje sviram dalje.

za Vinkovčane trenutno u Makarskoj. Sjajni ste ljudi. I još jedan pozdrav na veliku bar. Veliki pozdrav u Rijeku. Sjajni ste. Još ovo dok je slano ljetno more, a? Daj nam reš pečene džigirice. Da škripi pod zubima.

sad nagazni. Ma sve skuplje od skuplje. Ej, dozvoli da te ljetno raznese ovaj stari folk hit vama. I uključi se slobodno, izdirigiraj. Šta bi voljela ili htio čuti? Baš neku poruku posvetu naznači 063 422 1262 Viber ORV broj.

jasno, ej, ko da. Nije sinoć bila pomrčina. Ako nastaviš ovako, pomrčina ispred očiju će nastati večeras. Shvatit ću to kao kompliment.

Ma da, pjesma je stara. Ono, rođena je, ja bih rekao, odmah iza Adama i Eve. Ali... Šta je ovo, ljudi? Ovo je totalni usvaj, totalna folk rapsodija. Zlatni hitovi, zlatni slušatelji. Zlatan radio.

pisla ve sa pet e na kraju. Znam šta to znači. Rade Lacković, može, bit će ko je pijan. Stojas, neka pati, sve nek plati.

Robinja, bit će, probat ćemo i to. Ništa, nešto od Milete po vašem izboru. Miroslav će zabrati, ok, pozdrav, hvala lijepo. Zatim Bijeljina u potpisu, ako može brže, cec. Dalje, Jesi Dajđiću. E, Nedo, pozdrav Nedo. Situacija, ma sve pod kontrolom, samo neki debeli John.

0: Pozovite broj 063 145 715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams, kafansko veče. Dolaze kafanski brand. Poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić.
1: Jel dosta? Dosta, ajde, razvodit ćemo kasnije ostatak priče.
0: Šest, tri, jedan, četiri, pet, sedam, jedan, pet.
1: Makriju se javiti, odgovorit će čovjek šta i kako je li moguće. Napravit ćemo sve ono i što nije moguće.

0: Miroslav će izabrati nešto skupo od Shamsi.
1: Hoću. Evo, obećajem, hoću.
0: To, pa nešto što nismo čuli 312 godina, jel može? Sad gaćina do poda. Ne štedi. Dozvoli da te na krilima ljeta nosi najbolji folk radio val. Slušaš ORV, dobro večer.

0: je vratara. Je li legla ko kec na desetku? A, još jedna od legendarnog Sinana. Nego, hoćemo sad otvoriti vrata raja. Ili u prijevodu hoćemo otvoriti vrata kafanske večeri.
1: Kafansko večer.
0: Ide Mirkec, ne prašta. Vokalno, a orkestar u pozadini zvučno, bučno.
2: Ruka!
0: To je... Dolaziće subota, dvije večeri. Parti, vama na dar, KV ili kafansko večer tim. Zasnimiti jednu emisiju uz publiku

može takav je kole. Aj probat ću nešto umiksati za ovih 15 minuta. Obećao sam Cecu brže, obećao sam malo Jane Robinju. Ajde, ispoštovali smo evo iz kafanske večeri nešto od legendarnog Halida Bešlića. Stojka čeka svoje vrijeme, uđi slobodno Brenda. A ukoliko je toga. Ljudi, hvala vam lijepo za milijunsku podršku i večeras.